donesi sve što zaželiš. Ili sad pokupi fotografije. Idi sad, obuci

Ali i pazi, u tajnosti smišlja, osvetu nam sprej i najjača želja, slava je toj snazi.

I sinoć sam prije ponoći uteka iz diska, nisam moga gledat di je drugi stiska, nisam moga gledat di se u kantunu jube i boje da sam uteka nego da sam u prošlosti.

nisam joj donosit cvić jer nisam takvi tip. I jasno mi je da nisam, kako glumac lik. Ali sam je čuti, kako ni jedno drugo. A ona mi je donila samo žalost i tugu. Nisam mogao učit, opusti sam u škole. A ona je i daje gledala samo u kleh dole. I guštala je u temu što mi nanosi muke. A ja sam i daje, uz kule reda kjuke. I zaklapa bi se u sobu i kjuče bi uze. Da ne vidu ljudi, ni prolijen suze.

Viđam te ponekad ja u prolazu minut ili dva. Jutro je puna si sna, pomalo umorna. Mahneš, pogledaš me i to je sve.

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Pobolca.

0: I kroz lepezu dok si usne liže, šarapa zmija niz nogu joj bliže. Kako da odolim kad me mani, oprostite, vi ste sami.
1: Da, vinjak.
0: Vinjak, vinjak, vinjak, pa stotinjak.

Vinjak, vinjak, vinjak, hagla vinjak. Vinjak, vinjak, vinjak, pa stotinjak. Dupli, dupli vinjak, pa glavinjak. Pa kad nam piće oduze pamet, zagnjuri smo se u topli krevet. I govorio sam joj, Anastazio. I nisam, ne znam, dokle sam gazio. Ona je zgiljala u azurnu soru, a ja moram doktoru.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća. To je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada

pojasi su tu, gravitacija je laž, vladi stalo je do nas. Gravitacija je laž, a crkva nudi spas.